Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ace agnus Dei, ace qui tollit peccato mundi, beati qui acenem agni vocati sunt. Domine nomus meus, imitres tectum meum, satantum de verbo, sanctum de verbo.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pater malinquo vobis, pater meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui accenum agni vocati sunt. Domine nomis meus, inutre sectum meum, satantum de verbo, sanctum.